Zazpietik gaudengu euskaldun, zazpi euskal herriek bat egin dezagun. Guziak beti gaudengu euskaldun, agurreta hohore euskal herriari. Lapurdi baxena barzi bero gainari, Bizkaina.